صالح فرزان کشی اوز آرت دا قالدرادگن این یخشی بایلیکدر. دنیا و آخرت دا آتا آنسیگا فایده کلتراده. ابو عبدالله رودکی، اسماعیل سامانی، علیشیر نوائی، ایبین سینو کب اجدادلارمز دنیاگا کلدیلر و بطن دنیانه حیرتگا سالدیلر. Bu büyük zotlarının bu derecede kamil insan bulup yetişişlerine birinci navbette ata onaları sebepçi bulgenler. Yukarıda aytganimizdek ata onalar terbiyanı hali cüft buluşlarından oldin uzlarını terbiyalaşdan boşlaganlar. فرزان کرگنلردن کیین هم یعنی دا اوزلارگا کپراق اعتبار برگنلر. هر قنده گناه اشلردن یراق دا بولشگا حرکت قلگنلر. کلجگ دا فرزاندلار بیوک انسان بولشی. بطن انسانیتگا منفعت یتکزدگن بولشنی استگنلر. اچون هم فرزاندلارگا اوزلارنین یورش ترشلر. گوزل آداب اخلاقلر. چرایل معاملالر بلن ارنک بولگنلر. بنین اوزه اوسی برایدگن فرزاندلار اچون کتا تربیه حسابلنگن. بر حکمتلی سوزده بالالارینن تربیهسی بلن شغلنمه. بار بر اولار سینگا اخشایدگان بولاده سین اوزین تربیالا دیب ایتلگان هم بیجیس ایماز فرزان تربیاسنی قچاندن باشلاماق ضرور دیگان سوال کوبچیلیکنی اویلانتراده کوبچیلیک آلملر اونگا تورلیچه جواب بیریب کلگانلر Susan ibn Sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avvalroq ona qornidan boshlaboq shug'ullanish lozim deb javob bergan. Ta'lim tarbiya, odob axloq bolalikdan berilgani ma'qul. Birontangiz o'z farzandlaringizni tartib intizomga o'rgatsangiz, bu har kuni sadaqa bergandan yaxshiroqdir. Bolalarni intizomga o'rgatish oila mustahkamligiga asos bo'ladi. Shu ma'noda ota-onalarni o'z farzandlariga sog'lom tarbiya berishga rag'batlantiradi. Nosog'lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan ma'naviy kasal insonlar shakllanadi. Yoshlar ongini yolg'on va soxta xabar xurujlari daxil qilayotgan zamonda barchamizdan uyg'oqlik شیارلیک طلب قلنده زیرا فرزان بزدن که این حیات یولارمزن دوام اتردگن ناممزن منگوگه بردوام سقلیدگن ازداشلارمزدر موسیقی